0: fana fana ni mu ya je ka fo muso minu ye ni kuma fo buye ai wa ne o muso nunu nu ya je ka fo ko u che bora muso vere no fe u bin ne ka sabara ni ne ka don u se na ka karamo ka so ya la nu bi ta u be don kili min da au bo don wa
1: ai
0: e ben ne bi na o fa ye sisan